0: Ne, površinska napetost. Na vode, voda ima na vrhu, ne, se pravi, tam, ko je stik med vodo in zrakom, tam je površinska napetost se ustvari. Ne, tudi, če recimo kak glaš nalijamo vodo in potem lahko ti naliješ malo preko, ne, tak skor malo prek zgleda in to je zaradi površinske napetosti. Voda drži to vodo, ki je na površini, not, ne, k sebi, ona bi rada šla ven, ampak drži not in potem se tu ustvari površinska napetost, zato ker je tu taka male površine so zaradi mreže, je ta površinska napetost v povezavi z zonalnim tlakom tak močno, da voda ven ne steče.
1: Se pravi, Miha, ti bi mogel naravno zdržati in to ne bi steklo.
2: Probam, če...
1: Ti si, pa, ti si ga pa polival v strani in si ga polival.
0: Da priješ ti sem, jaz obrnem to sležnico, ki dejansko drži.
3: In to je bil naš strokovnjak.
2: Novak.
3: Dinis Audit Show.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni
2: Radio 1.
1: Pomladni.
2: Radio.
1: Pomladite.

0: Pomladni Radio 1.
1: Mam pomladanske kikse. Mam pomladanske tortice in pomladanski
2: Radio 1.
1: Kuhan sladoled. Kaj mi?
3: Pomladni Radio 1.